0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine.
1: Tere, ma olen Harri Rinne. Kas sa tead, et Raadio Musa mängib kõikide aegade parimad muusikat? Ka eestikeelset.